0: leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker, som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
1: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
0: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Mario helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfte mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
1: Du må svare på den, Kristiansson.
2: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ustebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop, mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
1: Men nå hørte du jo, Joel Ustebø sa at alle er like for Gud, også rike mennesker, må man tro da?
2: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ustebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ustebø.
0: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tro de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som var opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jo jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
1: Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristiansson og Ustebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ustebø?
0: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var jo fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen.
1: Men Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
2: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Joel Ustebø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den.

0: fordi at det som skjer I den historien jo at to också välstående människor går förbi den skamslotte mannen I vägkanten to egentligen präster eller präster och kyrkekänner det väl och eller präster och tempelkänner och de to hjälper han jo inte så att nyckelordet I fortellingen om den barmhärtige samaritan jo inte den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det bra at folk rike.
1: Ystebø.
2: Det riktig at stikkordet I denne historien, og det også helt vesentlig for meg, jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det jo det vesentlige her, og det jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte I særlig lignelser ut fra oss som enkeltmennesker. Og da mener jo ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertig med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her et vers og en historie som, okay. som primært handler om oss som enkeltmennesker.
1: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk I skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og I boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en vetebolle I klasserommet.
0: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole I Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt barn, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte I andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok I Norge før, men den I mine øyne på vikende front, og jeg tror det en misslykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede I Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke kristen selv, så tror jeg det en fordel for samfunnet vårt at folk kristne.
1: Og så vidt jeg forstår, Joel Ystebø, du en del yngre I hvert fall enn meg, så det lov både med dans og med kanskje et glass vin også I enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatteren av denne sosialistguiden rett I at det ikke så mye fokus på det I Bibelen?
2: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten I Norge har tatt noen gode skritt I den forstand at man har vært mer klok I hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristentenkning og kristenformidling I Norge ganske frigjørende I dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt I Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten I alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre. Nettopp I vernet av de ufødte. Denne uken senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har I Norge I dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusehengige til flyktninger og så videre. Det grupper vi må stå opp for. Men hvis det I hvert fall noen som passer perfekt inn I kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt, og konkret Kristiansson også på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti, fordi at jeg opplever jo at der vi I KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
1: Kristiansson.
0: Jeg enig I det, men kvinner også liv. Altså, det ikke bare det ufødte liv som liv, det fødte liv også liv. Og dette jo en vanskelig diskusjon, abort, og det vanskelige etiske oppganger I det. Men jeg tror ikke Joel Ystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort I Bibelen, mens hvert tiende vers I Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
1: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
2: Nei, så jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag, som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
1: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid vært rett og slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimir Kristiansson, Joel Ystebø. Mitt navn Lilla Sølvsvik.
3: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
4: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
5: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
4: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
5: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
6: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
5: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
3: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
7: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
3: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
7: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
3: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: God morgen. Nyhetsmorgen holder deg med selskap en timestid til, og vi skal innom blant annet dette.
9: Trump og Xis tredagers date er over. De to verdenslederne mener begge at det var en suksess.
8: Norge I finalen I Eurovision. Jonas Love og hans Ja, ja, ja går på scenen I Wien som nummer 23 av 25 I morgen.
9: Og nordmenn topper statistikken for KI-bruk I Europa. Jeg vet ikke om jeg skal sprette champagnen eller gråte, sier en KI-forsker.
8: Og russetiden endelig I gang for de som har ventet lenge på det, og nå må de røde og blå passe seg på å holde feiringen innenfor lovens grenser. Vi får besøk av en politimann med en liten guide. Han gleder seg til russetiden. Han, altså, han ikke sånn...
9: Skal ikke være streng?
8: Han skal nok sikkert være litt streng også.
9: Ja, bra. Vi som som passestreng I dag, hva heter vi igjen?
8: Det var Marte Kåss Arnsen og Birger Kåsrud Åsund.
9: Vi begynner altså med dette mye omtalte toppmøtet I Beijing. Donald Trump har vært på besøk hos president Xi Jinping I Kina, og de to statslederne kaller møtet både en milepæl og en suksess. De har drukket te sammen I dag, og Donald Trump straks på vei tilbake til Washington. Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og forsker på Kina. Hvordan vil du karakterisere disse møtedagene?
10: Ja, på sett og vis ganske trauste og litt som forventet. Sant? Veldig mye av det her, eller alt, jo egentlig avtalt på forhånd. Men når det sagt, så har det jo pågått forhandlinger, spesielt om handel og økonomiske spørsmål, helt inn til det siste. Så det har vært også en markering, kan du si, av et forhold som det siste halvåret har vært mye mer dynamisk enn tidligere. Og så det jo spennende å følge hvordan de ulike landene kommuniserer og hvem som stiller på møtene. Så det jo for en forsker som meg, så det jo spennende, selv om kanskje innholdet og nyhetene tross alt ikke så veldig overraskende.
9: Nei, for det ikke sånn veldig sånn kioskvelter I morgentimen I dag som vi journalister litt glad I. Når du snakker om den dynamikken som du har sett på, hvem det som stiller opp og sånn, hva det som har vært interessant der?
10: Ja, det jo, for det første så det jo begge land egentlig ønsker å markere stabilitet og betydning og respekt overfor hverandre. Og så ser vi jo nå at det Trump kjører ut jo veldig sånn, det som å forvente, seire store avtaler, her skal det handles, her skal det investeres. Det Kina kommuniserer stabilitet og ha et forutsigbart dynamisk forhold mellom to store land. Og så det bredden kanskje I de representantene som faktisk USA har, eller Trump har med seg, det jo han selv, det hans utenriks- og sikkerhetsrådgiver, Rubio. Og så det også forsvarsministeren, som ikke så vanlig. Og så det også de aller mest ledende representantene for økonomi og liksom handelsforhandlinger, og det matcher jo Kina selvfølgelig I de møtene.
9: Og sånn handelsmessig, hva det de har blitt enige om?
10: Ja, de har egentlig fortsatt, vil jeg si, I veldig stor grad de blir enige om på tampen av året I fjor, og egentlig ganske store avtaler, kanskje ikke så veldig konkret, men hvor de legger liksom tollkrigen og deler av handelskrigen på vent og fortsetter å forhandle. Og så snakkes det mye om en såkalt ny sånn, Board of Trade, det må vi forstå som en sånn ny mekanisme for å overvåke og ha en sånn kontinuerlig forhandling knyttet til handel. Vi vet også at Kina ønsker seg en lignende type mekanisme for investeringer, og det kan komme. Og så det verdt å merke seg, som jeg sa, at også USAs forsvarsminister der. Så vi kan også forvente at man legger opp til, ikke sikkert det kommer I nyhetene, men også mer sånn konkrete grep for at de to landene skal fortsette å snakke mer og mer liksom konkret sammen med hverandre, oppi sant, et tøvær av internasjonale konflikter.
9: Ja, hvordan den militære maktbalansen der akkurat nå?
10: Ja, når det gjelder sånn militærmakt, så jo USA sånn fortsatt og absolutt suveren, og det jo det som gjør USA til en supermakt. På det økonomiske området så jo Kina på vei opp, og tror jeg I løpet av noen år vil bli verdens største økonomi. Men på det militære området så det også verdt å merke seg at Kina investerer heftig og bygger ut og moderniserer, og Kina også ledende etter hvert på mange av de teknologiene som naturlig nok også helt avgjørende for militære kapabiliteter.
9: Og så var Xi ganske tydelig når det kommer til dette med Taiwan.
10: Ja, og det heller ikke noe en overraskelse. Det jo noe Kina har kommunisert hele veien, ikke minst I lys av Trumps første periode som president og det som skjedde under Bidens 4 år. Men at Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant I det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg. Og det en av Kinas aller viktigste saker. Og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på I dynamikken mellom Kina og USA.
9: Og så var noe av Kinas strategi I forkant at de håpet å få sende hjem en skikkelig glad Donald Trump. Har de klart det?
10: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom rammen rundt det her med en viss sånn pump og prakt.
9: Og det han jo glad I.
10: Det han glad I, og det selvfølgelig avtalt på forhånd også for å blidgjøre begge parter, og ikke minst USA. Men jeg vil jo også si at møtet bærer preg av noe som litt sånn traust. Det veldig sånn trauste rammer knyttet til hvordan de møtes og hvor de møtes. Og det kanskje ikke noe negativt. Det bare preg av et forhold mellom to land som på en måte vet hvor de har hverandre. Andre, og kanskje også bare preg av at noen av forhandlingene rundt har pågått inn til siste liten, sånn at man eliminerer rom for type overraskelser. Og hvis jeg kan legge til en ting, så det jo også mye, kan du si, spenning knyttet til hvordan Trump framstår. Jeg synes jo det spennende, sant, å også se at en av Trumps sine venner, men også rivaler I USA, Musk der med Tesla. Han tar ikke med seg kona si, men tar med seg den yngste sønnen og kona hennes, så mye sånn uvanlig, kan du si, diplomati rundt, som også selvfølgelig Trumps ånd. Og så et siste poeng kanskje som ikke så positivt å markere, under det forhandlingsbordet da i går, når de hadde de viktigste samtalene, 13 mennesker fra Kina sin side, 11 fra USA sin side, ikke en eneste kvinne.
9: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, takk for at du kom for å oppsummere dette møtet for oss.
8: Nordmenn topper statistikken for KI-bruk I Europa. Tall fra Eurostat, som da EUs statistikkorgan, sier at over halvparten av oss nordmenn, nærmere bestemt 56%, bruker nå KI-verktøy. Ikke overraskende for KI-forsker Inga Strumke.
11: Jeg jo ikke overrasket I det hele tatt. Altså, vi ganske vant til å bruke digitale løsninger, og det her nok en digital løsning, og det veldig trendy. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi tjukke I huet hvis vi ikke bruker AI.
12: Det sier Inga Strumke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. Hun har sett hvordan nordmenn har gått fra nysgjerrig utforskning av ChatGPT for 3 år siden, til den massive bruken vi ser I dag. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
11: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra.
12: Det som ikke bra, ifølge Strumke, at vi lener oss for mye på kunstig intelligensverktøy.
11: Nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
12: På Majorstua I Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
13: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det. Og så bruker jeg det litt I skole til å få ideer og problemstillinger og sånt.
14: Men jeg bruker mye på å ta en snarvei da.
15: Ja.
14: Før jeg tar den lange.
15: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert da. Vi gamlingene var jo å ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
16: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes litt vanskelig, eller konsepter. Jeg føler det fungerer ganske bra.
11: Ja, jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
12: Sier Inga Strumke. Hun snakker om det norske tillitssamfunnet, som vi jo veldig stolte av. Men fungerer det I den nye teknologihverdagen?
11: Altså, tillitssamfunnet fungerer jo fordi at det bygger på en slags gjensidig sårbarhet. Altså at partene kan holdes ansvarlige, og vi har en slags felles sosial kontrakt. Å forvente noe sånt noe av AI-verktøy, det supernaivt.
12: Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
11: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Det burde I alle fall ikke være plan A. Det burde mer være et slags nødvendig onde hvis vi ikke har noe annet valg. Så vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende I en sånn avhengig situasjon.
12: Kunstig intelligens hindrer oss I å tenke selv, den tærer på det norske tillitssamfunnet og gjør oss avhengig av USA. Likevel har bruken eksplodert I Norge. KI nå så populært at selv mora mi bruker det.
17: Ja, vi skal jo på familietur til Kroatia I sommer, og der har jeg brukt KI til å planlegge reisen. Og dette jo dama som satt I bilen når vi fikk GPS. Du har sikkert hørt den historien, Daniel, når man sitter I Tyskland og med GPS. Ja, jeg vil bare si at det ikke noen erstatning for kart og kompass.
18: Det var mora til Daniel, det Wenche Andersen, og Daniel, det jo da reporter I denne saken.
19: Og det var så fint å kjøre inn på E18 fra Bærum til Oslo I dag og se russebussene. Nå har de ventet lenge på å begynne feiringen, disse blå og røde ungdommene våre. Vi har jo ikke sett alle disse bussene og buksene I bybildet, eller I rundkjøringer med øl I hånda, Birger, men nå de altså I gang.
18: Nå de her, og de slippes løs for alvor I dag, sånn rent formelt, 15. mai. Og så vet vi da at det kommer til å følge masse moro med det, og en del ting som ikke så moro, hverken for politiet eller for russen. Vi har fått inn politioverbetjent Mats Holmern I studio for å... Holmern?
20: Ja.
18: Jeg så plutselig at det stod Holmern.
20: Ja,
18: det så morsomt. Det høres ut som et kallenavn.
20: Ja.
18: Men altså, politioverbetjent, ikke desto mindre. God morgen.
20: God morgen.
18: Mm. Gleder du deg til å se ungdommen slippe seg selv løs?
20: Å, det vårens vakreste eventyr, også for oss I politiet. Så det gleder vi oss til.
18: For det masse humor og gøy og tull og tøys og fjas og moro for dere også.
20: Ja, ja, ja. Da skjer det litt ute på kvelds- og nattevakter og møter veldig mye hyggelig norsk ungdom, så det veldig mye positivt I det også.
18: Mm. Men nå som oppstarten har flyttet seg litt, forventer du andre ting som skjer da? At det litt mer tilbakeholdent festhumør som skal ut på en gang?
20: Ja, vi veldig spente på det nå. Nå det jo første året hvor vi har senere oppstart, så det blir veldig interessant å se hvordan det utspiller seg. Jeg missunner jo russen litt, som får lov til å komme I en litt varmere årstid enn det mange andre har gjort før de. Så, nei, jeg har gode forventninger til at det kommer til å gå veldig fint.
18: Når det sagt, så vet vi jo at det følger noen problemer med her. Hva det... Hva det vanligste lovbruddene russen gjør?
20: Åh, hjelpes. Nei, det når du blander inn en god dose alkohol og fest og moro, så det ofte, altså det støy, det urinering på offentlig sted, alt det som går på ordensforstyrrelser, det stort sett det, og så det noen som litt sånn ekstra uheldig og havner litt I sånn klammerier, slagsmål og sånne ting. Så det kanskje det som går igjen mest.
18: Mm. Hva det dyreste lovbruddene de gjør da?
20: Åh, ja, det varierer jo litt. Hvis du ser rent lommeboksmessig, så det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Altså, vi snakker liksom 10.000 kroners klassen på ordensforstyrrelsestøy, liksom.
18: Men det like strenge på urinering på offentlig sted? Det vil være forskjell å gjøre det foran slottet natt I 17. mai, og kanskje opp I... Ja. Tryvann, kanskje?
20: Ja, nei, altså man bruker jo litt skjønn I hver enkelt tilfelle, og det kommer litt an på, men det klart det at hvis du står på et veldig uensiktsmessig sted, og det litt sånn provoserbart hele greia, så kan du fort ryke på en smell.
18: Hva med drikking offentlig?
20: Ja, det samme som gjelder der, altså norsk lov, den gjelder jo, men det klart det at...
18: Men håndheving av det, Holmer?
20: Håndhevingen, den varierer, altså det skjønn og konduite som også kan brukes der, sånn at, ja... Man prøver å legge til rette så godt som overhovedet mulig.
18: Mm. Men hva synes du at russen skal tillate seg?
20: Jeg synes det skal tillate seg å ha det gøy, slippe seg litt løs, men så forventer vi også at de holder seg innenfor norske lover og regler. Og ellers det å ta vare på hverandre og kose seg og bare nyte den avslutningen av russetiden som de skal ha nå.
18: Hva din erfaring med russen da? De stort sett grei ungdom, eller ja, det mye pøbelstreking?
20: 98% bare kjempeflotte, så det noen som litt sånn pøblete, og så det noen som nok trenger litt hjelp til å begrense seg.
18: Ja. Og så vet vi at det også noen følger av russetiden som går på narkotika, det går på noen som opplever overgrep og så videre. Det noe politiet kan gjøre noe med? I forkant?
20: Ja, vi prøver jo så godt vi kan. Vi har jo mye samarbeid både med russen og helse og skolen og alt mulig sånt før. Det blir gjort veldig mye forebyggende innsats inn mot russetida. Og det jo fordi vi ønsker å forebygge de mest alvorlige tingene som kan liksom sette preg på på fremtiden eller det som kommer senere. Da.
18: Mm. Og som vi vet, russen står jo opp klokka 6:30 hver morgen for å høre på Nyhetsmorgen, så her har du et kjempestort publikum.
20: Ja.
18: Hva vil du si til russen før de slår seg løs?
20: Nei, det blir vel til dere som ikke har lagt dere enda, da. Men nei, nyt tida, men ha med dere litt grann, hodet I bakkant, så ikke dere tar de alt for dumme valgene, og så pass på hverandre. Mm.
18: Kle seg godt, spis mat.
20: Ja, hydrer og drikk og spis og ja, ta vare på deg selv.
18: Nemlig. Takk for at du kom med gode råd og politioverbetjent Mats Holmern. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
20: Tusen takk for det.
19: 08.19 har klokka blitt. Du følger Nyhetsmorgen. Helsingfors-Vanda flyplass åpnet igjen etter et dronevarsel I Finland og Latvia I morgentimene I dag.
18: Russland tok ned 355 ukrainske droner I natt. Russiske myndigheter melder også om 4 drepte I angrepene.
19: Og Starmer-stormen raser videre. Nå får en av utfordrerne til den britiske statsministeren plass I underhuset, hvis da ikke Reform UK stikker han med plassen rett foran nesa på han.
18: Jonas Love og bandet hans, og Norge da, klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
0: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
21: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
0: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Jeg skal gjøre det. Så kan vi jo ta med det. Her det var Kari Li og Linda Marie Fedler, og finalen den starter klokka 21 I morgen kveld. NRK1 og selvfølgelig på NRK TV.
4: Og det passer jo veldig bra at vi har den Eurovision-saken akkurat nå, fordi nå skal vi ønske velkommen til ukas fredagspanel. Hei til Kristine Grensen, komiker og splitter ny lagleder I Nytt på Nytt. Gratulerer med ny jobb også.
5: Tusen takk.
4: Og til Bendik Wold, kulturredaktør I Klassekampen. God morgen.
6: God morgen.
4: Og til Arne Berggren, forfatter som jeg håper vi har med oss på FaceTime.
7: Hei.
4: Arne har forsovet seg, det derfor han litt sånn blyg I stemmen I dag.
7: Jeg kan ikke gi noe bedre forklaring enn at jeg er på vintertid.
4: Du med oss I alle fall.
7: Ja.
4: Vi hørte jo nettopp denne saken om Jonas Love som har kommet til finalen I Eurovision I morgen. Det I forkant av denne sangkonkurransen over 600 norske kulturfolk som har oppfordret til boykott av den 70. Utgaven av Eurovision. Flere land har trukket seg fra årets konkurranse I protest mot at Israel skal få delta. Så spørsmålet til panelet vi begynner med deg, Kristine. Skal du se på?
8: Nei.
4: Bendik?
9: Nei.
4: Arne?
7: På ingen måte.
4: Unisont nei til Eurovision, hvorfor det?
8: Nei, jeg stiller meg bak boykottene, rett og slett. Altså, jeg skulle ønske Norge ikke var med. I argumentasjonen mot at det liksom ikke skal være politisk valgt, så jo Russland utstengt og ikke Israel, og det synes jeg litt dårlig stil.
4: Hva håper du å oppnå med at ikke du ser på Eurovision I morgen, da?
8: Nei, altså, man lager jo TV for folk skal se på, så hvis folk ikke ser på, så lager man vel kanskje TV på en litt annen måte. Pluss at hvis jeg skal si at jeg mener det en dårlig idé, så det vanskelig å kombinere det med å lage watch party hjemme. Men ikke, man finner hver sine metoder, altså, men dette viser seg å være min metode.
4: Det samme grunn at du ikke skal se på, eller Arne Berggren?
7: Jeg tror det skjer noe genetisk, et eller annet sånt, det går av det kognitive kartet, og det gjorde det på sånn midten av 90-tallet. Jeg vet at det skjer, jeg ser det dukker opp innslag på TV og folk diskuterer ting og sånt nå, men det finnes ikke interesse, og det finnes ikke noe I meg som, det på vei, jeg har stått med en fot I graven, men altså, det ingenting som på en måte...
4: Ingenting som appellerer? Bendik Wold...
7: Måtte skyte, altså true med gevær, så tror jeg kanskje at jeg kunne finne på å se på. Men jeg ble like overrasket hvert år at det har vært det.
4: Ja, nå vet du det I alle fall I forkant, så da du advart Arne Berggren. Bendik Wold, det påstås jo at denne sangkonkurransen ikke skal være politisk. Hvordan stemmer det?
9: Nei, det har jo vært det siste gode argumentet for ikke å utestenge Israel. Men dette at det skal være, ja, dette en upolitisk zone, det musikkfest, arena for europeisk forbrødring og så videre. Men så sent som denne uka så hadde jo New York Times den avsløringen av at Israel systematisk, I hvert fall siden 2018, har brukt millioner på å prøve å påvirke publikumstemmene I andre europeiske land. Og pengene kan spores direkte til Netanyahu og utenriksdepartementet I Israel. Så det altså en system, da bruker man jo den nøytrale arenaen til propagandaformål. Og det, New York Times skriver også veldig godt om at det kan faktisk ha hatt sine utslag også I noen land, fordi det ikke alle land hvor det så mange som avgir disse telestemmene. bestemmende. Og det har vært påfallende lenge at ja, Spania for eksempel, hvor befolkningen veldig kritisk til Israels framferd i Gaza, der vant israelske artisten, gjorde storslem i fjor da. Men når det sånn at hver seer kan jo stemme 20 ganger, nå det vel redusert til 10,
4: ja.
9: Men da kan du få veldig store utslag da, med hvis du bare overbeviser 1000 mennesker, ikke sant? Mm.
4: Vi er enige om, eller dere er enige om at dere ikke skal se Eurovision i morgen. Det jo valgfritt. Noe som ikke så valgfritt, det det neste temaet vi skal til i fredagspanelet. Det handler om møter. For vi lytter jo til nyheter om møter her i Nyhetsmorgen. Senest nå i dag, dette møtet mellom Xi og Trump. Her en liten kort evaluering fra forrige gang de to verdenslederne hadde en date.
5: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
4: Ja, og de virker jo like fornøyde, de to, etter den siste daten som da ble avsluttet i dag tidlig. Og så lytter vi til møter om NATO-sjefer og EU-folk og reviderte nasjonalbudsjett og alle mulige rare ting, og så går vi på jobb, og så det flere møter. Og en mellomleder stilte altså spørsmålet i DN nylig, må det være så mange av dem? Spørsmålet til panelet er møter jobb, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: Ja, absolutt.
4: Ja, fortell Arne, hvorfor møter jobb?
7: Nei, jeg mener at det bør være jobb. Jeg elsker jo møter. Og det jo folk i min alder som innkaller til møter hele tiden. Og jeg elsker møter fordi jeg kan snakke hele tiden. Og jeg kan mansplain, jeg kan forklare ting, jeg kan ha agendaer. Jeg kan stå på whiteboard og tegne opp punkter. Altså folk, jeg vet ikke, jeg klamrer meg til å håpe om at det er jobb. Jeg elsker møter. Og så får man Mosell, kjeks, Marie kjeks, Jende kjeks. Dette må jo være jobb. Det jo en av de siste skansene i verden. Hvis ikke møter deg jobb, hva har vi igjen da?
4: Ja, hvis man blir betalt for å spise kjeks, er det klart det en god dag på jobben. Bendik Vold, du sa nei.
9: Jeg sa nei. Nei, altså møter kan jo ha nytte og ha en funksjon, altså sosialt, for forfattere som kanskje sitter mye på hjemmekontor, eller ja, ledere og mellomledere som kanskje trenger å føle seg meningsfulle og snakke litt og vise noen slides kanskje. Men møter pause fra arbeidet, først og fremst, mener jeg da. Og den mest meningsløse formen for møter vel møter hvor de som faktisk skal gjøre jobben ikke til stede. At det noen andre som sitter og idemyldrer eller lager direktiver. Altså, de møtene kan gjerne utgå for min del. Altså.
4: De kan være en e-post. Kristine Grensen, hva gjør at et møte i Nytt på Nytt-redaksjonen blir 12 av 10?
8: Altså, nå har jo ikke jeg begynt ennå.
4: Men hva håper du på? Er det kjeks?
8: Ja, det jo der man kommer på å skrive mange av vitsene. Så det finnes jo absolutt, altså i min jobb så jo mye av selve arbeidet i møtene. Vi kommer på ideer til sketsjer i humoretaten. Vi både kommer på og skriver ut vitser i humoretaten. Det der leseprøvene mine til en teaterstykke eller en forestilling jeg møter. Så for meg det liksom ikke så veldig stor tvil. Men også fordi at jeg aldri har jobbet så veldig mye på sånn ordinært kontor, så synes jeg det veldig stas med møter når de har litt mer ordinær innramming. Så føler jeg at jeg sånn, ok, det samme som når jeg fikk nøkkelkort. Jeg blir litt sånn, hvis ikke dette jobb, jeg har jo aldri hatt en jobb i mitt liv omtrent, men dette føles ut som ekte jobb.
4: Men har du aldri vært på et møte hvor du har tenkt dette her helt meningsløst?
8: Jo da, jeg har det. Men jeg har også jobbet hjemme alene og tenkt dette helt meningsløst. Så det finnes mye meningsløshet i jobb, og det går an å ta grep for at de møtene ikke liksom kaster bort tid. Men jeg synes et arbeidsmøte veldig deilig, for eksempel. Når man har avgjort at man skal, det pleier vi å kalle det på det andre teatret, altså at hvis vi har bestemt at vi burde sende denne mailen, så tar vi 3 minutter pause, så sender vi den mailen nå. Og så går man videre i møte.
4: Ja, det et veldig fruktbart tips. Arne Berggren, takk for at du melder. Vi minner oss på hvordan møtene var under covid, når det alltid var et menneske på hjemmekontor på skjerm. Bendik Vold, kan det forbedre et møte, for eksempel?
9: Hjemmekontor?
4: Ja.
9: Nei, jeg vet ikke. Personlig så merker jeg at jeg stadig oftere prøver aktivt å brenne inn i mitt ting da, i møter, for ikke å forlenge møtene. Det mitt bidrag til BNP.
4: Vi skipper møtene og går for feiring av frihet og demokrati, helt uavhengig av Eurovision. Hør på dette. føles nesten ulovlig å feide, men vi skal kanskje feire 17. mai med en ny versjon av nasjonalsangen. Astrid S. spiller inn en helt ny utgave, og selveste Sissel har allerede rukket å få tyn for sin versjon. Den ble spilt I forkant av cupfinalen på Ullevål. Det lov å tøyse med Ja, vi elsker, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: På ingen måte.
4: Vi får begynne med ditt nei da, Bendik Vold.
9: Nei, jeg tenker det ikke så fryktelig mye som skal til for å ha en fungerende nasjonalstat. Da må man være enig om styreform, og hvordan flagget skal se ut, og hvordan man skal synge denne nasjonalsangen. Da. Og altså, nasjonalsang det jo et felles ritual, som man skal avsynge denne sangen sammen med litt forskjellige vokale forutsetninger, og I vind og ruskevær. Og, altså, da kan du ikke endre på taktarten eller legge sangen opp to oktaver. Altså, vi må bare ha en samforstand om hvordan det skal gjøres.
4: Du ser som du synes dette blir litt for konservativt, Kristine.
8: Jeg er bare ikke så bekymret for nasjonalsangens ve og vel. Jeg er enig at man skal huske på at det først og fremst en allsang, så I de tilfellene hvor det allsang man skal gjøre, så må man legge til rett for at det gjøres så lett og ordentlig som mulig. Men om noen har lyst til å strekke ut noen toner eller legge det annerledes når de har en eller annen konsert I en eller annen setting, så tror jeg at det kommer til å gå bra for nasjonalsangen.
4: Arne Berggren, hvor bekymret du for Ja, vi elskers ve og vel?
7: Nei, men det er vel som Bendik sier, at man skal ikke kødde med den, for den holder oss sammen, og dette med nasjonalstaten og fedrelandsfølelsen og alle disse tingene. Samtidig det jo helt avgjørende at noen kødder med den, så vi kan bli påminnet om at vi skal bli irriterte. Det rituelle er vel så mye at, herregud, har de tøyst med den, har pikekor I NRK arrangert den på en annen måte eller et eller annet sånt nå, så men jeg har også spilt I korps, og når det nærmeste 17. mai, så kjenner jeg jo at kvalmen kommer, det jo en forferdelig kjedelig sang, den er jo grusomt kjedelig, og den pussy, men det jo deilig å kunne irritere seg over sider ved fremføringen. Da.
4: Men blir du ikke rørt av Ja, vi elsker Arne Berggren?
7: Jeg blir på ingen måte rørt av den. Jeg hater korpsmusikk og 17. mai så intenst at jeg må reise bort. Det særlig gammel jegermarsj som jeg har traumer I forhold til 17. mai fordi jeg har spilt I korps.
4: Det derfor du allerede har begynt å holde deg langt unna sentrum av Oslo? Fordi du allerede begynner å forberede deg på nasjonaldagen?
7: De går rundt I gatene her nå og øver, og jeg får så mye angst av det. Jeg aner ikke hvorfor, men det korpsopplevelsene.
4: Hvordan har du det med korps, Kristine?
8: Jeg veldig glad I korps. Jeg har aldri spilt I korps, da. Så kanskje det det. Nei, jeg synes at det treffer, når jeg kjenner liksom innvollene dirre litt, det synes jeg en behagelig følelse. Jeg mye mer skeptisk til låter uten motstand på generell basis, og særlig at nå begynner å lages litt sånn festlåter, til 17. mai, som ikke har noe sånn der indre motstand, ikke noe sorg eller tristesse I seg I det hele tatt. Det jeg mer skeptisk til.
4: Var du skeptisk til den 17. mai, sånn avslutningsvis, Bendik Vold?
9: Nei, jeg vet ikke. For mye is, kanskje.
4: Da håper jeg dere får en passe mengde is og passe mengde korps på nasjonaldagen alle tre. Tusen takk for at dere var med på fredagspanelet. Arne Berggren, Bendik Vold og Kristine Grensen.
3: Da har klokken rukket å bli 08, straks 34 faktisk. Her de viktigste sakene I nyhetsmålen I dag.
4: Hovedflyplassen I Helsingfors åpnet igjen etter dronevarsel I Finland og Latvia I morgentimene I dag.
3: Nordmenns KI-bruk ligger høyest I Europa, ikke overraskende ifølge KI-forsker.
6: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå eller om vi skal gråte.
4: Og Trump og Xis tredagersmøte over. De to verdenslederne mener begge to at det var en suksess.
3: Trenger du tips til en kinofilm du vil se, så kan jeg fortelle at vår anmelder har sett actionfilmen In the Grey og kommer med sin anbefaling om ikke så fryktelig lenge.
4: Og de to som In the Grey her I studio I dag, Birger Kålsrud Aasund og Marte Kaas Arntzen. God morgen.
3: Som litt gråere enn den andre, kanskje.
4: Ja, det får være greit.
3: Vi fortsetter å ikke si noe om hvem som hvem. Uansett, teen drukket og flyet lettet. President Trump på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping I Beijing de foregående dagene. I går var den store overskriften at president Xi Jinping var helt klar I sin advarsel direkte til president Trump om Taiwan-spørsmålet, og at det vil definere forholdet mellom USA og Kina I fremtiden. Asia-korrespondent Philip Lote, ja, kan vi trekke noen konklusjoner etter dette møtet?
10: Ja, så Trump som for noen få minutter siden kom til flyplassen, gikk opp flytrappen, hadde en knyttet ned i luften, vinket, hilste på studentene, virket fornøyd, og begge lederne, både Xi og Trump, har vært opptatt av å fremstille dette besøket som ytterst vellykket. Det kun noen minutter siden den røde løperen ble rullet tilbake fra flyet, og Trump da straks I lufta på vei tilbake til USA. Og så det jo da spørsmålet, hva har man oppnådd, og hva vil man jobbe videre med? Men den offisielle uttalelsen fra kinesiske myndigheter via statlige medier at Xi mener at dette møtet var historisk og en milepæl, og Trump sier selvsagt at det også var en suksess og prøver å snakke det opp så mye som mulig.
3: Men det jo litt forventet, Philip, det ikke det da, at de sier seg kjempefornøyd, selv om kanskje ikke noen av dem fikk akkurat det de ville ha?
10: Ja, altså, de har interesse av å si at dette gikk bra, og så har de vært ute etter å understreke forskjellige ting I de mer intime samtalene, fortrolige politiske samtalene. I dag så gikk Trump inn med et budskap om at Xi har sagt at han vil hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Trump har vært opptatt av handel, mens Xi har jo brukt dette besøket til å gjøre det tydeligere enn noensinne at Taiwan ekstremt viktig, at det avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Hvis det blir håndtert dårlig eller feil, så kan det føre forholdet ut I et veldig farlig område, altså man kan få en konflikt, var Xis tydelige budskap, før han snakket mer positivt om fremskritt I forhandlinger om handel.
3: Men det noen av dem som har grunn til å være mer fornøyd enn den andre?
10: Jeg tror I hvert fall at de kinesiske vertene puster lettet ut. Det var ingen store krumspring. Trump holdt seg til regien stort sett, virket blid, smilende fornøyd under hele besøket. Så de som står for protokoll og gjennomføring fornøyd, og de ville ikke vært fornøyd hvis de ikke trodde at Xi var fornøyd. Og så det jo sånn at det ble på forhånd solgt inn eller beskrevet som et møte hvor veldig mye stod på spill, hvor man likevel ikke kunne vente de helt store resultatene. Så kanskje, hvis du skal ha meg til å si noe, så de omtrent like fornøyde, men de ville ha litt forskjellige resultater, og begge kan si at de har fått det.
3: Så for å runde av her nå, Philip, hva ventet av dialog mellom USA og Kina I ukene og månedene som kommer?
10: Ja, de fant en god tone, så Xi ble invitert sammen med sin kone, Peng Liyuan, en berømt sangerske, til å besøke Washington I et gjengjeldelsesstatsbesøk I september. Og så skal Kina være vert for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet til høsten. Det gir en ny mulighet for Trump og Xi å snakke sammen. Og så det ikke sikkert, men Xi kan, hvis han vil, dra til G20-møtet som skal være I Florida. Så dette besøket, den gode tonen som begge har vært opptatt av å understreke, gir jo rom til å jobbe videre med de vanskelige spørsmålene, hvor det mest umiddelbare, hvor USA vil legge inn trykket, jo Iran og åpningen av Hormuzstredet.
3: Altså, korrespondent Philip Lothe, takk skal du ha, og har du nettopp skrudd på radioen, så kan vi altså da fortelle at møtet mellom USA og Kina er over. President Donald Trump har gått alle trappetrinnene opp I sitt fly og reist av gårde fra Beijing.
4: Gode råd er som kjent dyre, og 110 rådgivere I de nasjonale helseforetakene tjener over 1 million kroner I året. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. Antallet utgjør nær halvparten av alle ansatte med millionlønn, og på Stortinget reaksjonene sterke.
11: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
12: Helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet får se lista fra NRK. Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
11: Man kan jo undre seg over at det veldig mange spesialrådgivere og seniorrådgivere som sitter med gode lønninger på statsrådsnivå. Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
12: Lønnsnivå til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. NRK kan altså nå avdekke at også rådgiverne får godt betalt. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
13: Så klart trenger vi en lønnstak, og I det minste bør helseministerens lønn være et tak. Det ikke sånn at en rådgiver trenger å tjene like mye som helseministeren for å gi gode råd.
12: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at lønnsnivået I offentlig sektor skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Det viser til at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Christian Eilertsen ser en enkel løsning.
11: Ja, Fremskrittspartiet mener at mange av oppgavene som de regionale helseforetakene løser I dag absolutt kan løses av de lokale helseforetakene.
3: Og det var helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, du hørte der. Og så kan du se hele denne listen som NRK Nordland har laget på våre nettsider, nrk.no/nordland. Reportere her, det var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour, så Keir Starmer fremdeles partileder og statsminister. Presset på ham om å gå av riktig nok stort, men etter gårsdagens begivenheter så kan det se ut som man I det minste får midlertidig arbeidsro. Korrespondent Gry Blekastad Almås med oss fra London, hva skjedde I går egentlig?
14: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte I parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat I det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter I parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem I tid.
3: Men hvem denne Andy Burnham? Han ny for meg.
14: Han I dag ordfører for Stor-Manchester, kongen av nord, king of the north kalles han bare, og veldig populær I området rundt Manchester. Han har tidligere vært statsråd I tidligere Labour-regjeringer. Han har også tidligere prøvd seg på toppjobben I partiet, men har tapt først mot Ed Miliband og så mot Jeremy Corbyn. Men han har gjort sine lederambisjoner klare igjen, så vi snakket med han ved Labours landsmøte I fjor høst, og da var det også klart at han gjerne vil utfordre Starmer I toppjobben. Så det blir spennende å se om han da kan bli den som utfordrer Keir Starmer nå etter dette katastrofevalget som vi hadde her forrige uke.
3: Men en ting å ville utfordre, en annen ting å få det til, og hva skal det I så fall til?
14: Ja, aller først så må han få lov til å stille som kandidat. Han ble jo nektet for et par måneder siden da det var et annet suppleringsvalg, men nå har Keir Starmer allerede signalisert at han ikke kommer til å nekte Andy Burnham å stille. Og han vil stille, men så må han jo vinne dette suppleringsvalget, og I dette, denne valgkretsen så ligger Reform UK veldig godt an, og lederen deres, Nigel Farage, har allerede sagt at der kommer de til å legge alle kluter inn for å prøve å vinne det setet. Dersom Andy Burnham vinner setet og han får en plass I parlamentet så kan han utfordre Keir Starmer og da kan også andre eventuelt melde seg på den kampen så får vi se hvor mange kandidater som eventuelt skal slåss om lederjobben. Keir Starmer har foreløpig signalisert at han ønsker å kjempe for å beholde jobben og kommer til å gjøre det. Så får vi se hva som skjer men som sagt det ligger noen uker og kanskje måneder frem I tid sånn som ting ser ut nå.
3: Ja, det blir ikke kjedelig å være korrespondent I Storbritannia den nærmeste tiden heller, Gry.
14: Okay. Helt sant. Her skjer det stadig ting.
3: Gry Blekastad-Almås, takk skal du ha.
4: Vi tar turen over Atlanteren vi, for CIA-sjef John Ratcliffe besøkte Kuba I går. I Havana møtte han sin kubanske motpart, det opplyser Kubas regjering. USA og Kuba har jo hatt et dårlig forhold I mange tiår, og nå sliter kubanerne under strenge amerikanske sanksjoner. Utenriksreporter Sissel Wold, hvorfor dro Ratcliffe til Kuba?
15: Ja, kanskje overraskende, men ikke helt tilfeldig timing. CIA-sjefen møtte altså Kubas innenriksminister Raulito Castro og etterretningssjefen Alvarez Casas, og bakteppet jo at disse to landene, Kuba jo en stor øy, USA et stort, veldig stort land, de har vært bittre fiender egentlig I 67 år, helt siden Kuba ble kommunistisk, og valgte Sovjetunionen som venn og ikke USA. Og kubanerne har jo slitt under sanksjoner helt siden 1972, men I januar I år så innførte Trump enda strengere sanksjoner. Det har ført til at de ikke får inn drivstoff eller olje. Det har ført til en humanitær katastrofe, strømmangel og matmangel. Og Kuba har også bedt USA om hjelp nå. Så vi skal snakke sammen, skrev Donald Trump på Truth Social for et par dager siden. Og Kubas regjering sier da etter dette møtet at nå begge sider interessert I å utvikle et samarbeid, og Kuba ingen trussel mot USA, heter det fra den kubanske regjeringen.
4: Betyr det at USA kanskje vil oppheve disse veldig strenge sanksjonene da?
15: Ja, og når jeg sier at det ikke tilfeldig timing, så har også Kina bedt USA I lang tid om å oppheve denne blokaden og lette på sanksjonene mot Kuba, fordi det virkelig krise for særlig eldre, for skoleelever, for veldig mange. Og nå jo Donald Trump I Kina sammen med Kinas leder Xi Jinping, så dette jo ikke tilfeldig, og når Kuba ber om hjelp, så skal vi snakke sammen, skrev Trump, og nå har han også sendt sin mandat, så vi får se hva som skjer.
4: Og så fikk vi også høre I dag I morgentimen I dag at de planlegger å tiltale Castro. Det flere I administrasjonen som tar til ordet for regimeskiftet her.
15: Ja, og etter at Donald Trump ga ordet